0: CT, das Radio, das hörst du.
1: Har du fått fram papper, Anja?
2: Ja.
1: Det står väl att jag är sinneslöp.
2: Det står hemska saker.
1: Gör det?
2: Ja.
1: Gör det. Jag kanske blir arg.
2: Ja, det kan jag tänka mig att du skulle kunna bli.
1: Ja, har du. Felfrihörd.
2: Doktorn och din föreståndarinna ansökte om att få dig steriliserad. Där är din